0: ole BT hair solution a hian kan na om mek a tuntuma hianin anei tunu hi la kan thlantir ve dona a thlan mai na ming le aveng te min han sil ve phot sela thange
1: ming chu Agnes vanel thlangi ani a chan mari hian kan ma se muthi kho chwa kani
0: ole lo mong le mai ani le indin tirin enge inril ruwa om te ma han lo thon ve na deutin nem
1: ai lauthon na kha tam lu to ka chan chu salu na tam to ni chu mizoram manga chon ma se business chu risk lak nam hi ngai mo
0: ani le tu da hen lo thling in tiem
1: a lo thling tak tak hi chu hara ma se kan lo cham la
0: a lo mam hle me ani le thok eng zat nge om
1: tu na tak hian pariat ang kan ni chu
0: ani tak chu lo mam hle mai ani le kal zel na tur te in enge ruwa man nei nei
1: ruwa man na te hi chu oma ma se pathian thu thu nya a sotlin le sotlin lo chu phai lam pang te po na kina chuan kan la zau the chon phai lam ma te po kan na ti zel tu ra kan ngai
0: o branch thar ba kan kham aw ani tak chu chhle mai eng po ni se hun te kan nga lo wangin zo ra tam tak in zo de po cha ko ma in sam khoi dan chung chang te po rem cha nga kan la soi le zel tu ra ngai la tun tum chu la thlan te ni miaw wangin tu zual fak na la thlan hun ani a eng hlang nge min thlan sak veng le
1: zo re ma khyang te ina moi taka sap khiwa na khyang ti

0: thok te jing ami tho hi lagan than tir vele do na hani po hi chan mai na ning le aveng te milo shil vele sila change
1: coming to viral shoya ni a shoya ti ten min kawa chuan an veng hi mu thi ani a
0: ole ani le tum tum du zual fak na la than huna hian eng lang emin chan sak veng le
1: e jer ro sang in mangai kan ni ti a sak kha
0: enge I chan chan
1: ala hi an ala anunga a satu kha a thiam ka ti fo ka mel tho fo ka sumi chu ni mai
0: ani de mai tro ani le tunge ro ngai thatura du te ne yam
1: chung te le a he la lo du ve tu zong zong te ro ngai chu ve se ka ti ni het lai tho pui te ho nen ani mai
0: ani tak chu eng po ni se en lo ngai thang nge tu ra ngai la tun ru ma hian in roi te la than jelal rot sangina mangai kan ni ti la sak khai lo ngai thang